mga katropa? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon kagatagan sang kabuhi. Kagini naghalin sa aton katropa sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Farah. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga gusto niya nga handurawon paagi sining paratuntunan. May lalaki siya nga ginhigugma, apang wala siya ginatagan sang igtalupangod. Ang gusto sining nga babae among old fashion. Tub-tub nagligad ang mga tinuig. Dako nang ginbago sa kabuhi ni Farah. Hindi na siyang moderna nga babae. Kagliwat ka ng tabuay ang banas nila. Bugos ang ipagpati nga matanupang da na siya sang lalaki nga ginpakamahal niya. Apang isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Farah nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan, pilas sa kasing-kasing.

0: tropa, sundan niya sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

0: D3 supports bone health. Mag premium D3 every day.
1: Alas 6:36 na yung mga tropa. Ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
2: Express Balita International News.
1: Mahimo nga nagtuga sa makalalit nga flash flood sa Nepal ang pagkatipag kag pagkalahulog sa mga glacier sunod sa mga eksperto. Base sa mga larawan nga kuha sang satellite, makita ang isa ka dako nga bahin sang isa ka glacier sa bukid nga narumpag kag naglugdang. Ginopdan pa ang yelo sa mga bato kag iban pa nga mga debris nga mahimo gintunaan sa madasi kag mabaskog nga pag-ilig sa tubig. Bangod sini madamo nga lugar ang ginbaha kag nagkalaguba ang mga dalanon, taytay kag iban pa nga mga istruktura. Madamo man ang napatay samtang padayon pa ang pagpangita sa mga nadula. Una nga gintanaw sa mga otoridad kun may kahilabtanan ng linog. Apang padayon pang imbestigasyon nagud may baluan kun ano gid ang gintunaan sa pagkarumpag sa mga glaciers. Sunod sa mga eksperto, ang nagapaday nga pag-init sa kalibutan mahimo man nga naka-contribute sa pagkahuyang sa mga glaciers sa Himalayas. Patay ng rescue operations samtang gina-assess sa mga otoridad ang kadakoon sa kalitain nga ginbilin sa flash flood. Kung madumduman, ginigo ang northern Nepal sa makalalit nga flash floods kahapon, Agosto 26, nga nagtugas sa madamong kalitan kag pagkadula sang kabuhi. Isa ka magnitude 4.4 nga linog ang nagigo sa lugar at isa pagbaha nga nagtugas ang pagtipag sang duta. Ginbalabagan sini ang pag-ilig sang tubig sa Botikoshi River nga sang ulihi madasig nga pag-alsa kag nagtugas sang malala nga pagbaha sa mga komunidad. Sa initial nga report, hindi magnubo sa 77 katawo ang napatay, samtang hindi magnubo sa 1,000 missing sa insidente. Nagapatayin sa karon ng search and rescue operation samtang gina-assess sa mga otoridad ang kadakoon sa kalitan kag kabugsan nga numerosang mga apektado.
3: Ang US Department of State nagtanyag sa mga padya nga tubtob sa $100 million para sa impormasyon sa nahamtangan sang lima ka mga yabing nga mga opisyales sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Lakip sa sini si Ahmed Havide o Konvahide kag IRGC Commander Ali Abdullahi, leader sang Katimulabia Central Headquarters sa Ed Agahani kag ang IRGC Airspace Force UAV Commander Hamid Riza Lashgarian, IRGC Cyber Electronic Command Chief kag si Mahid Kadimi, ang Intelligence Officer Commander. Ang mga individual ang ginapahayag yara sa likod sa paglapta sa nagkalainlain nga aktibidad sang terorismo sa bugos nga kalibutan. Nagapati man ang US nga sa tion nga madakpan ang mga individual lubos nga mabuhinan ang paglapta sang terorismo sa pungsod.
1: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa Balita International kagininga na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.